0: FM 93.5.
1: რადიო იწება ჩვენით.
2: Paloma baby.
3: Hola como ay
2: tú. Bebecita, ¿qué pasó? Que es un